מוצאת בתוכה את חולצתי השחורה. זאת החולצה שרציתי ללבוש בכדי לקנות את לבך. אני לא מכירה את כל סמלותיי וגם לא ממש זוכרת אותך. לילה אחד עשינו שמות בי ובך.

אני אישה שאף פעם בשום מקום לא למדה לנגן. תשמור עליי הפעם שנוכל לנחש כמיטב היכולת מה קרוב יותר, מותי או מותך, ובין אפשרות כזו ואחרת.

מתעניינים. מה שהיה, היה. לא יאומן איזו קלות דעת שכחת איך פעם אחת בחיים הייתי אישה חיה. חבל על דאבדים ולא משתכחים, במיוחד בלילה הזה שצורב

שחור הם מים של שלווה. ותר לי הפעם, שלח אותי לחופשי ואני אהיה מנוחמת וחופשייה. לא ימצאוני השומרים הסובבים בחוץ, לא יפצעוני ולא יקוני פעם שלישית או שנייה, אבל אתה ישן שינה של שכחה וחולם עליך ועל עצמך, וגם לי יש כוח בלתי משוער לשכוח מה שצריך לשכוח, בעיקר לשכוח.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: פרד ניל. פרד ניל, 1966.

0: 88. מיד חוזרים. 88. מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו.
3: פי.
1: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו.
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
0: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע. כאן 88. השעה בחסות...
4: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
0: 88. עורך בן ג'וריני. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: השעה בחסות.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי ההצטרפות.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
2: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב11, בלגיה נגד סנגל. וב3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
5: 88. זה נכון, באמת 7, אבל זה אני.
0: השעה בחסות.
6: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
7: 88.
0: עכשיו יואב יפת. כאן 88.

0: בוקר חדש עלה.
1: אל תגלו לה את מה שאמרתי.
0: 7:06, כאן 88, בוקר טוב לכם ולכם.
1: מחליקה על פניי כמו מים על אבן.
0: קמים ומתעוררים בשמחה עם מוזיקה. שערך איתי צימר. אני אוהב יפת איתכם. דיוויד ברוזה עם האישה שאיתי. תרגום של יונתן גפן מספרדית, ועם ספרדית הנה הנסיך של הספרדית. מאולווידה דה ויביר, זה חוליו איגלסיאס. האזנה נעימה, נסיעה טובה אם יצאתם לדרכים. בוקר טוב.

Ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir.

0: טרוריסטה אמוציונל. אך, זאת רוזליה עם לפרלה, שנראה לי שזה הפנינה. בכל מקרה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
0: כן, אנחנו עם הדיווח הראשון מהכבישים הבוקר, כביש מספר 4 עמוס ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גנות, כביש 40 מהכניסה לבארות יצחק ועד צומת הטייסים, ואנחנו עוד מעט חוזרים. למוזיקה, אלא מה?
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
5: בי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
3: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
5: 88.
6: מחר, אתם מטטי השמד, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
7: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.
8: זה נכון, זה נכון. מטטי השמד מחר אצל רוני, ובינתיים עוד קצת נוסטלגיה.

Elvis. כאן 88, מקווה שאתם ואתן בטוב, בשלווה ובשמחה. הנה קריס אייזק. הקליפ של השיר הזה היה הורס אותי. זה היה בנעורים.

השערה הזאת, היפה הזאת, שלוקחת את Strawberry Fields Forever למקום אחר. היא שייכת לטריו ישראלי בשם טטרן. אופיר בנימינוב, תמוז דקל ודן מאיו. גיטרה בסטופים. זה מתוך שבט, אלבום הבחורה שלהם מ-2014. הם מקסימים. שבע וחצי בדיוק. היום התחיל החופש, אתמול התחיל החופש הגדול. מברוק. בהנאה ובבטיחות. כל הילדים והילדות. שתהיה שלווה להורים.

שנייה, אייזק הייז. עשה ב-Walk on by כבשלו. וטוב עשה. כאן 88, אנחנו לסול. מעכשיו ובעברית, זאת יובל מנשה בתחילת דרכה המוזיקלית כסולנית. אלבום בכורה יפה בשם אירועי הברבור השחור. והיא מחכה, וזה מתוכו, יובל מנשה. לכם ולכן, בוקר טוב.

קיילי וג'ייסון. הדלקתי נר ואני מזיז אותו מצד לצד. געגעתי.

0: מוזיקה, אלי מינוג וג'ייסון דונובן, במיוחד בשבילכם. והנה הפסקה האחרונה לשעה הזו.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
4: מחסני השוק,
3: בבדוק.
5: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידה.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
11: זוהי קריאה לנוסעים לילה.
12: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו, במלונות פרימה. כוכבית 9995.
7: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: זוגלובק! הלילה שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-7 אנגליה פוגשת את קונגו, ב-11 בלגיה נגד סנגל, וב-3 לפנות בוקר ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הנה פיליפ ביילי עולה לגבוהים. יחד עם Earth, Wind and Fire. איזה קול. פנטסי, 5 דקות לפני 8 מסיימים, שעה ראשונה יחד. נראה לי שזה אלון הלל, בקונגס. זאת יהודית רביץ, לוקחת אותנו לסנטה קלרה. ועוד שעה... לפנינו. ועוד אחר כך. בכיף לפתוח איתכם ואיתכן את הבוקר.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: 88
0: עכשיו, יואב יפת.
3: בכיף.
0: כאן 88.
4: 88. בוקר חדש עלה. זמן לשירי אהבה קצת מטופשים

בחיים זה לא סילי. לומר I love you. זה פול מקארטני ולהקתו, Wings. ואיתו אנחנו פותחים שעה שנייה של מוזיקה. בוקר של יום רביעי.

איתי צימר עורך את המוזיקה. ריקס אורנג' קאונטי יחד עם בני סינגס. עדיין באהבה, loving is easy.

שיר על עשייה קולנועית, על יצירה. וזה גידי גוב ששר את, הקליט את השיר הזה, את סוס עץ, עוד לפני אריק איינשטיין.

0: ביטוחי התנועה בחסות.
1: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובכובע העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
2: קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים, כביש 4 עמוס מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים, וגם ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש. סבלנות, אורך רוח. יהיה טוב.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובכובע העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.

הלוואי שלא תהיינה יותר מלחמות, לא בנפאל ולא בשום מקום אחר. אריאל זילבר הלחין את המילים שכתבה רחל שפירה, וזאת גלי עטרי. אתם ואתן על כאן 88, אנחנו למשהו חדש. אישה פוסלי, זמרת הודית שעברה לגור בניו יורק בסוף שנות ה-60, הקליטה ג'אז, הסתובבה עם אנדי וורהול ועשתה דברים מדהימים, הקדימה את זמנה, אבל לא זכתה להצלחה גדולה בזמן אמת, אבל החל משנת 2021, דור חדש גילה את המוזיקה שלה, האלבומים שלה יצאו בהדפסות מחודשות, והיא חזרה להופיע וגם להקליט. כאן עם סי שישי, שלישיית הדיסקודליק סול מברוקלין. התחייה של אישה פוסלי. זה נקרא פאווה, חדש.

לשיק. I want your love. הפקה של האגדה שנקראה נייל רוג'רס. כאן 88:25 אחרי 8 בוקר של רביעי. הגרוב נמשך והווליום עולה. דפט פאנק עם פארל וויליאמס מבקשים יפה Lose Yourself to Dance.

0: אתם על כאן 88.
1: זה נכון מאוד מאוד, בואו לשיר. עם אריק לוי. 8:30, בדיוק. אתם ואתן על כאן 88.

אנחנו עם מק דה מרקו, האומן, היוצר האמריקאי. ומה שהוא עושה, freaking out the neighborhood, לא פחות מק דה מרקו.

the Heartbreakers, חלק חשוב בפאזל הזה שנקרא אמריקנה. ומאור כהן ושיר של יום חולין, ומזמן חלק מהנצח הישראלי. כאן 88, בוקר טוב.

0: השעה בחסות.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
4: קולקציה חדשה באמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
3: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
4: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה נגד סנגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

איי. אוזו בזוקה, עם הזמרת היפנית יוריקה. שיר שהוא נכס צאן ברזל ביפן, כן כן, אני חולם על נעמי. מהרגע שיצא, הוא עף שם. כי זאת יפן, וקוראים בדברים שקוראים רק ביפן.

פופ מושלם גם ביפנית. 8:50, אוטיס רדינג, שעה רולינג סטונס,

יס. מסיימים שעה שנייה יחד. היום במקום דורי. שיחזור בשישי. 4-6, כתמיד. את המוזיקה עורך איתי צימר. תודה לסטונס, תודה לכם ולכן על ההאזנה. אני נשאר איתכם. לעוד שעתיים של מוזיקה, כאן 88. נסיים את השעה הזו עם וט קיס, אוסטרלים שעברו לברלין. ועושים מוזיקה שנשמעת כאילו נעשתה בברלין. מלאת דרמה. ומערבבת ומשלבת סגנונות. הנה צ'יק פרום נוואר.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
2: 88
0: עכשיו יואב יפת כאן 88
2: 88
3: וגם לולה כאן

לולי לולה. תודה לקינקס, על לולה, על כל היתר. בוקר חדש עלה, 9 וקצת, כאן 88. מוזיקה, כמה שיותר כל הזמן. וגם חדש מכאן, עומר פרקש, רועי חן והסולנית נויה מאיר. מרכיבים טריו נהדר בשם טרול 2. והם משלבים פאנק עם קאנטרי ורוקבילי וגראז' וזה נשמע נפלא וזה חדש, קוראים לזה Hey Old Player. טרול 2. לכן ולכן האזנה נעימה ממש. נסיעה טובה ובטוחה אם אתם בדרכים.

0: מפלצות התהילה, משינה זה האלבום, ואין, אין מקום אחר.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
0: קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים, כביש 5 עמוס ממחלף התקווה ועד מחלף מורשה, כביש מספר 4 ממחלף יבנה ועד גשר פלמחים, כביש 44 מצומת ניר צבי ועד צומת צריפים, ואנחנו תכף חוזרים למוזיקה. הרבה תשוקה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
6: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
7: חופשת קיץ ללא הפסקה. מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
15: 88.
16: מחר. אתם מטטי השמד ואני נפגשים לשיחה צפופה.
17: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, מחר 20:00 בערב, כאן 88.

You too. Desire. כן, כן, כן. כאן 88. בשנת 2007 הוציאה Mavis Staples, שהיא אגדה של סול וגוספל, הייתה חברה בסטייפל סינגר, הרכב אגדי עוד משנות ה-60. אז היא הוציאה אלבום בשם We'll Never Turn Back, שהפיק ריי קודר, וכאן נשמע אותו בהופעה. ומייבס סטייפלס מארחת אגדה אמריקאית אחרת, זאת בוני רייט. Turn me around. לא תסובבו אותי. לא תגרמו לי להרגיש נחות. לא תהיה אפליה. מייבס סטייפלס ובוני רייט בהופעה.

הגיטרה המייבבת של דוויין אולמן יחד עם דרק אנד הדומינוס כאן 88, אנחנו מלילה לליילי שהם שניים, גיא לוי וגל תורן לילי שרים בייבי בוקר טוב

איזה יופי. On my own. זאת בדווין, שם הבמה של אזניב קורקג'יאן, שהייתה בת 10 כשהמשפחה שלה, ממוצא ארמני, זכתה בגרין קארד ועברה לארצות הברית. וגם השיר הזה מדבר על בית. כי היא כתבה אותו אחרי שהיא חזרה לביקור אצל בית הוריה בסעודיה, שם גדלה. זמן קצר לפני שעברו לארמניה ופרשו לגמלאות. והיא הבינה שזאת כנראה הפעם האחרונה שבה תראה את הבית שבו נולדה וגדלה. וזה הציף אותה בגעגוע. והרבה יופי. On my own, בדווין, חדש. חוזרים לכאן. רבע לפני 10. דניאלה ספקטור.

0: השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: בי! מברוק!
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים, 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידה.
3: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה נגד סנגל. ו-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Linda Lindell. That's the woman. מסיימים שעה שלישית ביחד הבוקר. מי סופר? נעשה את זה ממש עם ג'יל סקוט, זמרת סול והיפ-הופ אדירה, והחיים שלה מוזהבים. בוקר טוב לכם ולכן, מכאן 88.

0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: 88.
0: עכשיו, יואב יפת. כאן 88. 88.

בוקר טוב. עשר וקצת. פו פייטרס עם אברלונג. הגרסה אקוסטית.

כאן 88, שעה נוספת של מוזיקה ביחד, וגם השיר הבא ייפתח בפריטה של גיטרה אקוסטית. אוליביה רודריגו, רק בת 23, ואחרי שני אלבומים מאוד מאוד אהובים ומצליחים, היא ממציאה את עצמה מחדש כנסיכת אלטרנטיב רוק, לא פחות. והנה The Cure, אגב, להקה שהיא מאוד מאוד אוהבת וגם מארחת באלבום החדש שלה את רוברט סמית. לאלבום קוראים You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. אז הנה התרופה, אוליביה רודריגו, The Cure. האזנה נעימה, נסיעה טובה אם אתם בדרכים.

0: Madonna. כאן 88, הפסקה קצרה. וברוס ספרינגסטין.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
3: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
2: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
9: זוהי קריאה לנושאים
10: מטבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ברוס ספרינגסטין, שכתב את Because the Night, יחד עם פטי סמית. שיר שהיא ביצעה בפעם הראשונה. כאן 88, אנחנו חוזרים לכאן, ולעוצמה של ויגן פרנדלי. טריו של פאוור רוק. וכמו שמשתמע מהשם שלהם, השיר הבא נקרא Cows.

0: כאן 88 דקה וחצי וחוזרים למוזיקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88 אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: גם אתם מוזמנים ליהנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
3: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה, בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
1: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: בי! מברוק!
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כך נוגע לי בלב השיר הזה. Ended by the morning. זאת נומקה, נועם סדן. כאן 88. קין. לוקחים אותנו למקום שרק הם יודעים עליו. בוקר טוב.

0: Hand in my pocket. אלניס מוריסט. הנה שיר שכתבה לוסי דייקס לכבוד יום התקליטים הבינלאומי. והיא מציעה לכולנו לנחוח ברגע הזה, להאמין בעתיד, להמשיך לאהוב ולשתול עגבניות.
1: Planting tomatoes in the empty lot. Someone practicing saxophone down.
0: Lucy Dacus חדש.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק
2: בדוק.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל. ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
9: פי! מברוק!
7: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה נגד סנגל. ו-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: הנה מגיע שיר אחד.
13: לא הכל מן אללה.
12: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
14: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
12: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
15: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
12: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
16: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
12: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
17: 88. עוד מעט אני הולך בטל בדוק.

כזה כיף לפתוח איתכם ואיתכן את הבוקר. עפו ארבע שעות. וואו. תודה לתמוז, למאיר אריאל. תודה לכם ולכן על ההאזנה.

עוד מעט טל ארגמן כאן. ואני אוהב יפת, מאחל יום יפה ושקט, ושתעשו את כל מה שאתם אוהבים, וחופש גדול נעים. נשתמע הערב בשבע, שיר נחמה. ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: 88 עכשיו טל ארגמן כאן 88

כן, 88, וזה קפה לפתוח באווירת ספרות זולה, להרגיש שאנחנו בסרט. אני תמיד מרגישה ככה, אבל זה כאילו יותר, יותר מבדרך כלל. היי, בוקר טוב, כמעט 2 דקות אחרי 11, יום רביעי, יש לנו שעתיים ביחד מעכשיו ועד 13:00. היום ניר גורלי ערך, אני טל ארגמן. מיה וואלס, בשבילכם. אז נמשיך עם קיקי מלינקי ואורי בראונר קינרוט, שיר חדש, קטם. האזנה מעולה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88. מחר, אתם מטאטי השמד, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
9: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב. כאן 88.

Lonely Day. אם יש לכם כזה, תדעו שאתם תמיד יכולים להיות איתנו. אנחנו נשתדל לארח חברה ולעשות טוב עם המוזיקה. ועכשיו אני רוצה לחזור איתכם ל-2018. יצא זה אלבום שהפתיע את המעריצים וגם את המבקרים לארטיק מנקיז, כי במקום הרוק המחוספס שהיה כל כך מזוהה איתם, הם פתאום חזרו עם איזה אלבום שמושפע מגלם רוק, אלבום פסיכדלי, קצת לאונג'י, ג'אזי כזה, באווירת מדע בדיוני. ממש נשמע כמו איזה פסקול של סרט, וזה בעצם אלבום קונספט שמפוסס על רעיון של מלון יוקרתי שממוקם על הירח. אני מאוד אהבתי את זה, אני חייבת לומר, אהבתי את הקונספט הזה. לאלבום קראו Tranquility Base Hotel and Casino, ואנחנו נשמע את שיר הנושא. אני הייתי רוצה להיות במלון הזה ממש ממש.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק. אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

סנואו, מהשירים האלה שתמיד רלוונטיים, כי אחת לכמה זמן יש מין רצון כזה להתחיל מחדש ולמצוא איזשהו ניקיון בחיים, לא משנה באיזה תחום. אז על זה השיר הזה, סנואו, של רד הוט צ'ילי פפרס, ועכשיו אנחנו עם שיר חדש לבלונד של Heart Has to Work So Hard. מסכן הלב.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
4: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
5: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הנה מגיע שיר אחד.
11: לא הכל מן אללה.
10: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
12: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
10: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
13: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
10: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
14: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
10: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
15: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב7 אנגליה פוגשת את קונגו. ב11 בלגיה נגד סנגל. וב3 לפנות בוקר ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הדרך הביתה, בגרסה של רונה קינן. אנחנו בדרך לסיום שעה ראשונה, מתוך שעתיים שערך לנו היום ניר גורלי, כאן 88, אני טל ארגמון.

0: השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
2: 88
0: עכשיו טל ארגמן כאן 88

ארווסט מון, ניל יאנג, פותח לנו שעה שנייה. היי, צהריים טובים. 6:00 אחרי 12, כאן 88. ניר גורלי ערך היום, אני טל ארגמן. העולם מציין 55 שנה בימים אלה לאלבום בלו, האלבום המיוחד, החושפני, המרגש של ג'וני מיטשל, ואני מזמינה אתכם להזין להסקט של כאן 88 על ג'וני מיטשל, אם עוד לא עשיתם את זה, אפשר למצוא אותו ביישומון שלנו וגם באתר, והנה שיר הנושא, האזנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
3: פי! מברוק!
1: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Little Respect. במקור, קלאסיקת סינט פופ ענקית של הצמד אירייזר מה-80s, וזה קאבר של וויטרס שהתפרסמו עם השיר Teenage Dirtbag, ואז הם הוציאו את הקאבר הזה שלקח את השיר למקום כזה יותר קולג' רוק כזה, עדיין חמוד. ועכשיו נינת טייב ודנה איבגי, שיר חדש מתוך האלבום החדש של נינת.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית.

0: אלית, עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
3: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

איזה מעודד זה לשמוע את המשפט הזה. You've got time. אפשר להירגע. אפשר לעבור כל מיני תהליכים. השיר הזה מאוד מאוד מזוהה עם הסדרה Orange is the New Black, ולא סתם, הוא נכתב במיוחד והוקלט כדי להיות הפתיח של הסדרה המעולה הזאת, ולכן, אם מקשיבים טוב טוב למילים, זה מאוד קשור לסדרה הזו, שמי שלא ראה עדיין זה מומלץ בחום. כאן 88, נמשיך. עם יהודה פוליקר.

0: השעה בחסות.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
9: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: הנה מגיע שיר אחד.
11: לא הכל מן עלה.
10: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
12: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
10: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
13: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
10: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
14: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
10: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
15: הלילה שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יהיו העולות לשמינית הגמר. ב7 אנגליה פוגשת את קונגו, ב11 בלגיה נגד סנגל, וב3 לפנות בוקר ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Let Your Love, מתוך האלבום החדש המצוין של קוטימן ודקל. ועם כל האהבה הזו אנחנו מסיימים את התוכנית להיום וגם לשבוע הזה. תודה רבה שהייתם איתי, תודה על התגובות, תודה לניר גורלי שערך היום, אני טל ארגמן, ועוד מעט תהיו עם רוני ורטהיימר. זהו, ניפגש בראשון, שיהיה המשך שבוע טוב. תשמרו על עצמכם, תזרחו, יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: המשך ישר לתוך הפקק
4: מנצלים את הזמן בכבישים מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: שמונה.
0: עכשיו, רוני ורטהיימר. כאן 88.
6: שמונה.

כן, הלאה. יהיה געגוע. נתרפק עליו. צהריים טובים, איפה הילד פותחים את תוכנית הצהריים של יום רביעי. אנחנו כאן כרגיל מעכשיו עד ארבע. אבנר גורלי, עורכת המוזיקה, אני רוני ורטהיימר, ואתם וגם יובל מנשה עם הסינגל הזה, סינגל הבכורה שלה, אחת מבחירות האורחים שלנו. מחכה, גם אנחנו מחכים בתיאבון והזנה נעימה.

0: Carpenters aimait Superstar. עוד הרבה סופרסטארים כאן בתוכנית, תוכנית הצהריים של יום רביעי. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88,
2: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
3: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
2: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
6: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
8: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88.
0: מחר אתם מטטי השמד ואני נפגשים לשיחה צפופה.
10: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב, כאן 88.

Master Blaster. בסוג עם ג'אמין. למעשה שיר הנושא מתוך אלבום Hotter Than July. סטיבי וונדר 1980. אחד ביולי היום, אתם יודעים. יותר חם מזה, עוד יהיה. כאן 88, 20 דקות אחרי אחת, תוכנית הצהריים. עכשיו אנחנו עם סטרדה, ננו ניי. אפילו חם יותר ממאסטר בלאסטר.

0: Oh my god, לילי אלן עם ההפקה של מרק רונסון.
1: Sometimes I get a good feeling.
0: עכשיו יורדים לשורשים. Yeah. עם אתה ג'יימס.

0: כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי, אלה הסמית שהביאו סוג של גלם בריטי זועם באייטיז. לפני כן, בעשור של ה-70's, דייוויד בואי ולו ריד הובילו את מהפכת הגלם, לקחו אותה לברלין, ועכשיו מברלין מגיעה להקה האוסטרלית Wet Kiss עם הסינגל Chick From Nowhere.
1: Said, it's around the corner, you can stay in my place, big bed. This book, the broken chant, two's posing with on a phone, should look much better with a broken nose. She's got yellow teeth, and she likes what she sees. That's what it said in an underground magazine, I know.
0: Glam, model 2026.

0: העונות מתחלפות, אבל אנחנו עדיין מחכים. Seasons, בסוגריים, waiting on you. אלה Future Islands. וגם אתם חכו לנו כאן, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים לסיים שעה ראשונה.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
4: מחסני השוק,
3: בבבדוק.
5: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: כאן 88, מיד חוזרים.
7: 88. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
11: פי! מברוק!
9: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
10: וואו!
9: כפוף לתקנון באתר החברה.
12: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
15: זוגלובק! זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
16: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
17: הנה מגיע שיר אחד.
18: לא הכל מן אללה.
17: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
19: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
17: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
20: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
17: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
21: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
17: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
22: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב7 אנגליה פוגשת את קונגו. ב11 בלגיה נגד סנגל. וב3 לפנות בוקר ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Who I am. שאלה מעניינת. תלוי באיזה שעה אתם שואלים. יש שעות שלא הגיוני לשאול את השאלה הזאת.

סופרטרמפ מתוך Breakfast in America 1979, כבר שרו על לוג'יקל וגם על דיג'יטל. שמונה דקות לשתיים, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי. אנחנו לקראת סיום שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד. קופצים עכשיו שלוש שנים קדימה ל-1982 ולפרויקט של אלן פרסנס, שהתפנה מכל הפקות האולפן המפוארות שלו לפרויקט אישי.

0: לוזרס? אנחנו לוזרס? אנחנו סוגרים שעה ראשונה עם בלטזר ויוצאים מיד לדרך עם שעה שנייה עם הרבה ניצחונות כאן אצלנו, תוכנית הצהריים של יום רביעי, שערו איתנו.
1: השעה בחסות.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: 88
1: אתם על כאן 88.

0: פותחים שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד. תוכנית הצהריים של יום רביעי. אתם על כאן 88. ועכשיו נציג לכם More Than a Woman, דיבה הודית אמריקאית בשם אשה פוטלי, שכבר בשנות ה-70 הייתה פעילה, אבל בשנים האחרונות יש לה קאמבק רציני עם הרכב סי שישי, והסינגל הזה נקרא פאווה. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.
1: Oh, yes.
0: שתהיה האזנה נעימה.

0: Arcade Fire. Black again. Everything Now. Can't make it back again. From everything now. נציגות הקנדית הדי קבועה שלנו כאן בתוכנית 12 אחרי 2, תוכנית הצהריים של יום רביעי, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
6: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
7: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

להתראות נעורים, שלום אהבה, או משהו בחיי הולך להשתנות, או קח את שנות ה-90, או הקבוצה הפסידה. בחרו את התשובה שהכי נראית לכם. אנחנו ממשיכים עם קוטימן, הפעם חוזרים אחורה לשיתוף הפעולה שלו עם קרולינה. Music is ruling my world. היה זה יום סגריר.

בין הימים, אנחנו עם הקיור, In Between Days. ובלעדייך. עשרים וחמש אחרי שתיים, כאן 88, אפשר בלעדייך, אפשר גם שתבואי לבקר ותגרמי לי לחייך. כמה פנסימי. סטיב הרלי והקוקני רבל.

ככה זה ברי סחרוב עם זורנה. ככה זה לאהוב אותך. ככה זה לחצות את קו האמצע של תוכנית הצהריים. כמעט 33 דקות אחרי 2. עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני. ואנחנו נצא לדרך עם צד ב' לקראת אלבום שני, אלבום סולו שני, למוזיקאית, היוצרת, הקלידנית וגם הזמרת יעל זלינגר.

0: סיימון וגרפנקל מימי קדם.
1: Feels no pain.
0: 1966. I'm a rock. ואנחנו נמשיך לעמוד כאן כמו סלע איתן. מיד אחרי ההפסקה הזאת.
2: השעה בחסות.
3: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
9: פי! מברוק!
7: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: הנה מגיע שיר אחד.
11: לא הכל מן עלה.
10: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
12: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
10: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
13: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
10: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
14: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
10: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
15: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה נגד סנגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. חזרנו קצת אחרי 14:45, חלק אחרון של שעתנו השנייה, שנפתח עם פסקול הסרט FM, סרט אמריקאי מ-1978, קומדיה על רדיו עם אחלה פסקול. גם את השיר הזה אפשר למצוא שם. Eagles, Life in the Fast Lane.

River. Tina Turner. Proud Mary, cover ל-Creedence Clearwater Revival. ועם הרווייבל הזה אנחנו מסיימים שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום רביעי. ככה על הפינה בין השעה השנייה והשלישית. ומיד אחר כך שעה נוספת. יישארו איתנו.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
2: 88
0: אתם על כאן 88

לאורך מגדל השמירה. אנחנו כאן יוצאים לדרך עם שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום רביעי. איתכם כרגיל עד ארבע עם השילוב המנצח הזה, הנדריקס ודילן, סוג של טרול גיטרה. ועכשיו אנחנו עוברים אל טרול 2, הרכב ישראלי חדש של עומר פרקש ורועי חן עם הזמרת הסולנית נויה מאייר ועם הסינגל Hey O Player, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו כאן 88 Play Folks.

0: מוניקה סקס מתוך חיות מחמד עם שנים חסומות. לנו יש עוד כמעט 50 דקות, הפסקה קצרה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
6: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: זו הקריאה לנוסעים מירושלים.
10: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
3: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88.
0: מחר אתם מטטי השמד ואני נפגשים לשיחה צפופה.
12: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, מחר 20:00 בערב, כאן 88.

שלוש ורבע אצלנו, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי, שעה שלישית. מה אנחנו מאחלים לכם? Wishing well.

31 דקות אחרי 3, השלישית והאחרונה שלנו, תוכנית הצהריים. יום רביעי בשבוע. עכשיו עם ג'ימי נייל. Ain't no doubt.

0: מארס ואנדרסון פאק, מתוך האלבום המשותף לנסיך הפופ ונסיך ההיפ-הופ. Leave the door open, תשאירו את הדלת פתוחה, יש לנו עכשיו הפסקה אחרונה, ואז יבוא הגרנד פינל של תוכנית הצהריים, יום רביעי, מיד חוזר.
1: השעה בחסות.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הטריות בדיוק, מחסני השוק.
4: מחסני השוק.
3: בבבדוק.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
8: נהייתי סופר סטאר.
9: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
10: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: תתכוננו להרבה מחמאות.
13: וואו!
12: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
13: וואו!
12: כפוף לתקנון באתר החברה.
14: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
15: הנה מגיע שיר אחד.
16: לא הכל מן עלה.
15: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
17: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
15: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
18: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
15: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
19: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
15: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
20: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה נגד סנגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. הנה זה בא, 13 דקות ל-4, גרנד פינל של תוכנית הצהריים, שנפתח עם קאבר של הפריטנדרס.

on Armed Trading. Down to zero. גם אנחנו מתאפסים לקראת סיום, וסיום התוכנית היום שייך כולו למשפחת לנונו. אז קודם כל, שון לנון אונו.

get what you deserve. אנחנו מסיימים את תוכנית הצהריים של יום רביעי. תודה רבה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. קבי דסטה תהיה כאן עוד מעט. אני רוני ורטהיימר, גם מחר בין 1-4. ולא ניפרד בלי ג'ון ויוקו. שיהיה המשך יום טוב. יאללה ביי.

0: השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
2: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88

Hard Knock Life. ג'ייזי היה אף אחד במונחי התעשייה לפני הסינגל הזה. ומדובר הרי בבנגר, אז כדי להשיג את הזכויות לעשות שימוש בסמפל הזה, מהסרט אני מ-82, הוא כתב איזה חרטוט על איך שכשהוא היה ילד בבית הספר בשכונה קשה בברוקלין, הוא זכה בתחרות כתיבה בכרטיס לעיר הגדולה כדי לצפות במחזמר. בקיצור, לא היה ולא נברא, הוא כמובן קיבל את הסמפל, ועד היום זו האישיות שלו באופן די קונסיסטנטי, ועד היום אנחנו זוכים לשמוע פשוט את הלהיט הזה, את Hard Knock Life, שפותח לנו את השעה הראשונה שלנו בכאן 88. שלום לכם, חברים, חברות, צהריים טובים. איזה כיף שאתם כאן. באמת, כל כך, כל כך כיף שאתם כאן. סמדר שפר ערכה לנו, כמו תמיד. אני קאבי דסטה איתכם לאורך כל הדרך. עם הסילי פופ המעביל הזה, אנחנו ממשיכים של שפריר. מערכת ג'יי למוט, הסוזמה, שהיום יראות הם אסולין. אסולין, יותר נכון. ומקטל. זה הסילי פופ. יאללה, תבלו.

0: גיא מזיג, פאנק משובח. כמו של פעם, כזה שגם נוקב, גם גניב קצת את הרבי נחמן, גם מזיז את הכתפיים, זה לבד במדבר מ-2015, ואתם לכאן 88 מכאן, אנחנו ביחד דווקא בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
0: אז בכביש 1 יש עומס נועה ממחלף גנות עד מחלף שפירים, מלטרון עד צומת קריית יערים, כביש 2 ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. ויוצאים להפסקה לא ארוכה בכלל, כבר נשוב.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
5: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
4: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
6: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: זוהי קריאה לנושאים לילה.
8: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
6: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Manic Street Preachers. Δεν είναι Paulson, Paulson. Your love alone is not enough. מה שנכון, אתם לכאן 88, אנחנו עכשיו עם שיר חדש, לוסי דייקס. היא הוציאה במרץ שנה שעברה בעצם את אלבום הסולו האחרון שלה, מאז, לפחות מחוץ לשלישייה שלה עם בוי ג'יניוס, שמאז קצת לפני זה, ב-2023, הייתה להם פשוט שנה כל כך כל כך מוצלחת, גם שנה כזו שהתבטאה אצלנו גם בהשמעות, והנה עכשיו היא מוציאה אלבום חדש. זה השיר הראשון החדש שלה. לשנה הזו שיוצא כסינגל. Planting Tomatoes.

פליטווד מק. בצד המתוק והרמוני שלהם, You Make Loving Fun. ואתם לכאן 88 לצד השני של הדברים עם The Smashing Pumpkins. שיר קצת חריג באלבום הזה. Siamese Dream. שפה במקום גיטרות, קיר גיטרות כבד, הוא בנוי סביב גיטרה אקוסטית, זה Disarm.

Smashing Pumpkins, This Arm. אתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם שיר חדש של אוליביה רודריגו, מתרחקת קצת מדרמת הנאורים הישירה של סאור וגאץ, עם תובנה קצת יותר זוהמת, יותר, פחות זוהמת, יותר מפוקחת. והרבה דחקות הריצו, אין מה לומר על השם של השיר, ועל הקשר לכאורה לרוברט סמית, אומנם יש קשר ידידותי כלשהו ביניהם, אבל אין קשר באמת לדקיור או להקה. השיר פשוט קוראים סתם ככה, The Cure. All the

קפלן. כולה וברה מקווים, כאן 88 מהניינטיז בישראל, אנחנו נזרקים אחורה לתחילת ה-70s, לאלבום האחרון, שהקליטו The Doors, לפני מותו של ג'ים מוריסון, ברוב חסדם, חזרו ככה לאלבום האחרון הזה, לסאונד של הבלוז, Love Romance.

0: השעה בחסות.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
3: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
7: הנה מגיע שיר אחד.
8: לא הכל מן אללה.
7: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
9: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
7: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
10: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
7: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
11: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
7: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
12: הלילה שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב7 אנגליה פוגשת את קונגו, ב11 בלגיה נגד סנגל, וב3 לפנות בוקר ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בוב מרלי הבוב and the Wailers עם Exodus. ועם בראשית אנחנו דווקא סוגרים שעה ראשונה בכאן 88. נשארים במשפחה. דמיאן מרלי.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
2: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88

Arctic Monkeys. Do I want to know? זו השעה השלישית שלנו, בכאן 88. אם אתם רוצים לדעת. אחר הצהריים טובים לכם, שלום לכם, לנוכחים ולמצטרפות. סמדר שפר על העריכה שלנו. אני קבי דסטה, ואנחנו עם עוד אחת שהלב שלה צריך לעבוד מאוד קשה, וככה היא גם קרה לשיר. זה פלום של סברינה טייטלבאום. זעם של זוגיות. אבל אפילו אחד יותר חזק מזה,

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
2: אז נציץ בכבישים, ונראה שבכביש 2 יש הרבה תנועה ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. ממחלף ינאי עד מחלף אור עקיבא, כביש 4 מצומת העוגן עד צומת הראם, וזהו. מכאן אנחנו להפסקה, אנחנו כבר נשוב עם אהוד בנאי.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע
9: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
10: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
12: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88.
1: מטאטא השמד. מחר, אתם מטאטא השמד ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00. כאן 88.

אהוד בנאי. עיר מקלט. כאן שולי בשמונה. ואנחנו נשארים במשפחה עם יובל בנאי, שגם הוא מתוך שיטוט וחיפוש בית בעולם לא יציב, עם מזכורים לו אודיסאוס ורצון יוקד לחזור הביתה, לקח את כל החוויה הזו ויצק אותה לשיר חדש, שהוא כמובן כתב, והפיק אותו מוזיקלית רונן רואות. אז אנחנו רק חלומות.

ושל משבר עמוק, אליס אין צ'יינס התיישבו באולם מלא נרות וחיבו את הגיטרות החשמליות בערב מיתולוגי אחד בתולדות הגרנג'. מוצאי שבת בספשייל 88, עופרי מקוב חוגג 30 שנה למופע ה-MTV Unplugged וצולל אל הסיפור מאחורי ההופעה החד פעמית ההיא בניו יורק, ואל הפרק האחרון והשברירי של ליין סטיילי שחשף את הלב הפועם של הלהקה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

יהודית רביץ. באמת הכל בסדר. חזרנו מרצף של מלנכוליה סהרורית, כמו שעון, למסיבה של 5:30 בכאן 88, שממשיכה לחדש של נוגני האיטלקים, וסנינתק הלבנונית, עם פסיכדליה טורקית אפריקאית, דיסקו איטליאנו קריבי. שוואי שוואי. לאט לאט. אומר מר, מה שבא לכם.

0: סודר, זו סמבה. אה, נראה כרוקי צמבה. מאלבום המשותף, וזוכה הגרמי של ז'ואר ז'ילברטו, שכתב את The Girl From Ipanema, ששמענו קודם את האימי מבצעת, וסטן גטס מ-64, שקליטו את האלבום הזה, אגב, וארזו את הריח של ניו יורק, לקחו איתם, חזרה לברזיל, עם הסקסופון הניו יורקי הזה, וכל זה הפך להיות מין שחקן חיזוק משמעותי מאוד בהכנסה של הבוסה נובה למיינסטרים העולמי. ומכאן בסקסופון שמוביל אותנו באמת לאחד הרגעים החשובים שלנו ביום הזה, אנחנו מתקדמים להפסקה ואנחנו נשוב אחריה עם מאיר אריאל. כדאי להישאר
1: כאן. 88, מיד חוזרים.
2: 88, אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
5: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
7: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
6: נהייתי סופר סטאר.
7: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר. אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
3: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
8: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה. הנה מגיע שיר אחד.
10: לא הכל מן עלה.
8: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
11: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
8: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
12: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
8: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
13: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
8: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
14: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב7 אנגליה פוגשת את קונגו, ב11 בלגיה נגד סנגל, וב3 לפנות בוקר ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

נקווה, נקווה, נקווה. כאן 88, זה היה מאיר אריאל עם שיר כאב, ומכאן, בכאן 88, אנחנו מתקדמות ומתקדמים לסגירת השעה השנייה שלנו. In the Angel Sea. The Call, עוד שעה לפנינו.

0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: 88
0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88. 88

Blood, Sweat, and Tears. I Love You More Than You'll Ever Know. דייוויד קלייטון, סולנו זה שזועק את זה. בבלוזורקיות. על זמנית, והאיש, זמנו תם, הוא ממש הלך לעולמו, הלך ממש עכשיו לעולמו, ביום חמישי האחרון, ב-24 ביוני. אז תודה רבה לך, דייוויד קלייטון, על המוזיקה הטובה ועל הפתיחה הנפלאה לשעה השלישית והאחרונה שלנו פה בכאן 88. סמדר שפר על העריכה, אני גבי דסטה, ולבלק פומאז.

0: פייתון, לי ג'קסון ועוד סטיוארט שהקליט את השיר הזה ב-69, השיר שיצא שנה אחרי זה, והתמורה שהוא קיבל בשביל הכמה דקות האלה שריגשו אתכם עכשיו, לפני שהוא היה כוכב הסולו ענק של מגי מיי, הייתה לפי השמועה שטיחוני רכב. כן, כן, אז אחלה שטיחונים, עשו עבודה מאוד טובה, ואתם על כאן 88, מכאן אנחנו מתקדמות לכבישי ישראל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובע העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
0: אז בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף לטרון עד שורש, ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 2 ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה, ובכביש 3 יש חסימה בכניסה למרכז שפירה. ונתקדם להפסקה באמת. נשוב עם הבטחות שאנו קלוקי מה מהצד השני.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובע העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידע.
7: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
8: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88. מחר אתם מטאטי השמד ואני נפגשים לשיחה צפופה.
12: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב, כאן 88.

0: דיימר אחרי זה. אישו ואת האשתו של מישהו. זו נוק, nobody's wife. ואתם על כאן 88, אנחנו עם עוד שיר, ש... כן, נראה לי שכל בן אדם יכול להזדהות איתו, אבל בהחלט ובהחלט שהחוויה הנשית יותר נוכחת שם. שיר חדש של נינה טייב, של דנה איבגי, שיתפו פעולה עכשיו לאלבום השביעי בעצם של נינה, שיצא בחודש הזה, או שבעצם בחודש שעבר ביוני. זה השיר שסוגר את האלבום, והוא סוגר אותו עם המאבק הנשי הזה.
1: ובתוך כל הטירוף הזה
0: להיות טובה יותר, אבל מתמקד בניסיון להיות טובה יותר מעצמך. חדש.

0: קרידנס, קליר וואטר רווייבל. אחד משירי המחאה האמריקאים הכי חדים של תקופת וייטנאם. אני לא הבן, הבן מזל, a fortunate son, ואתם לכאן 88, נקווה למצוא מזל בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובקובע העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
0: אז בכביש 4 יש עומס תנועה ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, כביש 2 ממחלף פולגת מחלף גשר השלום, ובכביש 1 ממחלף מוצא עד מחלף הראל. 10 שניות ושבנו, אי אפשר לקרוא לזה הפסקה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
3: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: אחרי שנתיים של שתיקה ושל משבר עמוק, אליס אין צ'יינס התיישבו באולם מלא נרות וחיבו את הגיטרות החשמליות בערב מיתולוגי אחד בתולדות הגרנץ'. מוצאי שבת בספשייל

0: אופרי מקוב חוגג 30 שנה למופע ה-MTV Unplugged וצולל אל הסיפור מאחורי ההופעה החד פעמית ההיא בניו יורק ואל הפרק האחרון והשברירי של ליין סטיילי שחשף את הלב הפועם של הלהקה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.
1: לישון בלי לחלום, לישון בלי לדעת, לשקר בלי לחשוב, לאהוב בלי לגעת,

Why does my heart feel so bad? So bad. Moby. ואתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם חדש של קוטימן ודקל, שממשיכים לשתף פעולה בדרך הדי ארוכה שלהם כבר. באלבום חדש, אלבום משותף. הפקה מאוד אינפלואית ודנג'ר מאוס, בשיר Let Your Love.

0: רז. הוא היה כל כך פרינס. בכוונה וגם מלידה, אין מה לעשות. לני קרביץ. בתחילת דרכו, 1989. אלבום בכורה שלו. Let Love Rule. ואתם על כאן 88 עם רוק אנד רול גולמי. כזה ששם את האהבה בפרונט. אנחנו מתגלגלים להפסקה. ואנחנו כבר נשוב כדי להיפרד ככה יפה.
1: השעה בחסות.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הטריות בדיוק. מחסני השוק.
4: מחסני השוק.
3: בבבדוק.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה נגד סנגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88

אקו מזיזה אותנו ואומרת לי, זוזי, חברים, תודה רבה לכם שהייתם כאן, אנחנו נפרדים ונפרדות. תודה לסמדר שפר שערכה לנו. אני קבי דסטה. לא לשכוח את האמונת קאסאו. 860 ימים עברו מאז שנחטפה מביתה. תזכירו אותה. אמר שלום עם פאופו ובי.

0: השעה בחסות
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
2: 88
0: עכשיו יואב יפת כאן 88

אהלן, ערב טוב, שבע וקצת. אנחנו כאן 88, שיר נחמה מתחיל. שעה של מוזיקה חופשית. מוזמנות ומוזמנים לעוף, איתי עד 8. גם עם עוזי נבון ומערכת השמש, שעוד מעט ישקע, והגרסה היפה שלהם לאגם הברבורים.

ממש כיף לדעת שאתם ואתן כאן איתי ובא לכם לשמוע מוזיקה מאגם הברבורים לאגם הברברים, שיר ששייך לאחת הלהקות המקוריות שפעלו כאן בארץ, אלה שוטי הנבואה. גילת ויטל, זיכרונו לברכה, רועי לוי, עידן קרמלי, עמית קרמלי, אברהם טל, ואתם מוזמנים ממש לאגם הברברים ולהיכנס לראש. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה מגיע. שיר נחמה, האזנה נעימה.

איזה ליין של בס. אחד פעמים שוטה הנבואה. שילבו רגעי עם רוק ורפ. קריאה תמידית לשלום, לאחווה, לחברות. ולראש טוב.

את השיר הבא אתם ממש תכף תזהו, וגם הוא קריאה לשלום ולתשובה.

מי שאיבד, blowing in the wind של דילן, מנגן בפסנתר ומנצח על המקהלה המטורפת הזאת, זה אדווין הוקינס. שהיה מלחין ומאבד ומנצח מקהלות, והיה מהמעצבים של הסאונד המודרני של הגוספל.

לחזור לכאן לעוד שיתוף פעולה מופלא בין יוסי בנאי, שכתב את המילים לשיר הבא שנשמע, וגם הוא שיר שמבקש שלום. הוא מדבר ומספר עליו, מי שהלחין ואיבד ומנגן בכל הכלים וגם שר. מניח שאתם מנחשים, זה מתי כספי, בהמשך לשיתופי הפעולה הנפלאים שלו עם יוסי בנאי. זה נקרא פרלוד מ-1978. איזה גרוב. ושיבוא שלום. אמן ואמן.

מתגעגעים ליוסי ולמתי המון. כאן 88 שיר נחמה, בכל ערב בשבע אחד מאיתנו מביא אותו, את עצמו, לאוזניים שלכם, בתקווה גם ללב. את החלק הראשון של התוכנית נבלה עם הקרוסיידרס, הרכבי הג'אז, פאנק, פיוז'ן הטובים של ה-70's. זה נקרא Get on the Soul Ship, וזה יפה בשקיעה.

0: אוקיי, החלק השני של שיר נחמה לערב הזה של רביעי, ממש ממש עוד מעט, תכף חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידיע.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
8: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
1: שמונים ושמונה.

איש מאושר בשקיעה. ארתור לי ולהקתו לב. Orange Skies. שיר נחמה. כאן 88, חזרנו.

נשאר ב-60s. קראו להם The Dragons, והם עשו מוזיקה מדהימה. וגם זה הולך יופי עם השקיעה. Sunset Scenery. The Dragons.

זה רוברט ווייט, הנפלא, חד פעמי. האגרופים שלי היו קפוצים, אז ניסיתי לשחרר אותם. לא הצלחתי להירדם, אז ספרתי כבשים. Heaps of sheeps. Robert Wyatt.

כאן 88, שיר נחמה, נשאר עם רוברט ווייט, אבל בביצוע אחר לשיר שלו, אליזבת' פרייזר, המדהימה, קוקטו טווינס, ו-This Mortal Coil, ושירים שהיא שרה עם Massive Attack, כמו Teardrop, לקחה את השיר הזה, At Last I Am Free, של רוברט ווייט. והפיכה בו חיים חדשים.

וטייטו אלבה. מירי אלעזר ומאיה גולדבלום. וכמו שאתם שמים לב, אני אוהב קברים. והיפה הזה יצא לפני שנתיים, מעיין, קורין הלל, כמובן במקור. אנחנו ללונדון, משם מגיע הרכב שפועל כבר מאמצע שנות התשעים, והם משלבים טריפ-הופ עם אלקטרוניקה ורוק ואבנגרד, וקוראים להם ארכייב. אחד היפים והרגועים שלהם נקרא Veins.

שהלאונג' שלט בכיפה. סוף ה-90s, תחילת המילניום, ומאחד האוספים של הוטל קוסט. קוראים להם 311 פורטר, וזה נקרא Surround Me With Your Love. Chill. שיר נחמה, כאן 88. מקווה שאתם נהנים כמוני.

0: 311 border מביאים אותנו לנורווגיה. כן, כן. נמשיך באלקטרוניקה הרכה. בעצם נסיים איתה. כי לא הרגשתי, אבל אף השעה. והיה כל כך כיף להביא לכם מוזיקה. אלה סיצל אנדרסן, זמרת נורווגית ובוגי וסלטוף, קלידן ומוזיקאי. ביחד הם מבקשים מכולנו להמשיך ולנסות את כל מה שאנחנו מנסים עד עכשיו. אני אוהב יפת, שיהיה לכם ערב טוב וזמנים טובים.
1: Keep on looking, you keep on searching,
0: וניפגש.
1: Keep on moving and you get a little further,
0: ערב טוב.
1: Keep on trusting, you keep on hoping, keep on facing your fears, just to keep on growing, just try, try.

0: It's meant to be this way. Maybe you'll learn this.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: رمزي عبد رمزي انا بديوك بكلنوع صوفيك وبراشيت السرت يחדش بخيخوبي ببنات
1: اخشاب بدورالون كارتيس كلنوع السرت اخي كوريا של השנה קופה ראשית רק ב 24 שקלים ו90
0: נייתי סופר סטאר
1: בקנייה באלונית ב 39 שקלים ו90 כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי כפוף לתקנון באתר
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידאה מקבוצת המילטון
3: מבצע בהפתעה בגול כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים גולף על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע
4: זוהי קריאה לנושאים
5: מטבריה. חופשת קיץ מרעננת. מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר. לנור מרקח כביסה 819 מיליליטר. או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
8: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב11, בלגיה נגד סנגל. וב3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת.

0: 88. השעה בחסות.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק.
4: מחסני השוק.
3: בבבדוק.
4: 88.
0: עכשיו. שורשים. עם תומר מולביצון.
4: 88.
5: כאן 88. היי נאו. ערב טוב לכם, כאן 88 שורשים, התוכנית שחוזרת אל ההווה דרך העבר ולעבר דרך ההווה. כאן תומר מולביצון איתכם, ומסע השורשים שלנו הערב מתחיל עם האלבום החמישי בסדרת האלבומים American, שריק רובין הפיק לג'וני קאש, ושבת ימלאו 20 שנה ל-American 500. Highways, שיצא לאחר מותו של קאש. אמריקן לא הייתה רק סדרת קאמבק, אלא יצירה שהפכה את שנותיו האחרונות של קאש לפרק משמעותי מאוד בקריירה שלו. רובין הפשיט את ההפקה, השאיר במרכז את הכל ואת הסיפור, בנה סדרה שחיברה בין פולק, בלוז, קאנטרי, גוספל ורוק ומוזיקה אלטרנטיבית, זאת אומרת ביצועים לשירים כאלו, כמעט מסע דרך ההיסטוריה של המוזיקה האמריקאית. האלבום יצא במכוון ב-4th of July, יום העצמאות האמריקאי. השנה מציינים 250 שנה להקמת האיחוד. השיר הבא, Further On of the Road, נכתב במקור בידי ברוס ספרינגסטין בתקופה קשה של ארצות הברית, לאלבום Rising, שנוצר אחרי אסון התאומים. אצל ספרינגסטין זה היה שיר על תקווה והתמדה אחרי תקופה קשה. אצל קאש, שהקליט אותו חודשים ספורים לפני מותו, אותן מילים מקבלות זווית אחרת. קשה שלא לשמוע כאן אדם שמביט על סוף הדרך. ובעצם יש פה את שניים מהמספרים הגדולים של אמריקה. כל אחד בדרכו מספר את אותו סיפור על אמונה, מסע ותקווה.

Jane, Keep Us Together, The Highway Women מבצעות פליטוד מק מתוך אלבום ההופעה החדש שלהן, Live at the Gorge, שהוקלט ב-2023. כאן 88 שורשים. השיר הבא הוא שיתוף פעולה בין לילי מיולה, זמרת יוצרת צעירה מהוואי, לבין אחד הקולות המזוהים ביותר עם המוזיקה האמריקאית, ווילי נלסון, בין ה-92. Tumbleweed and Chew Gum, כך קוראים לו, בפשטות שיר שעוסק בכך שאנחנו, וגם כל מה שצברנו, כל החפצים, כל הידע, הכל יהפוך לאבק יום אחד. Dust in the wind. ולכן כדאי להפסיק לרדוף אחרי הדברים החומריים, ולהקדיש יותר מקום לאנשים, לאהבה, לרגעים שבאמת נשארים איתנו. אולי זו הסיבה גם לשטאפ הבין דורי הזה. משני הקצוות כמעט.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: זוהי קריאה לנוסעים לירושלים.
3: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: עמינח, להתעורר לעיניו חדשות.
7: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. עמינח, להתעורר
6: לעיניו חדשות.
8: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק! נהייתי סופר סטאר!
9: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
0: שמונה. 88.

וחצי, בלאדס אנד טירס, שנת גרסת שנת 1972 עם הסולן ג'רי פישר שהחליף את דייוויד קלייטון תומאס, מי שלקח את הלהקה לגבהים חדשים אחרי שמייסד הלהקה אל קופר ספק נטש ספק ננטש אחרי צאת אלבום הבכורה. כאן 88 שורשים השבוע, יותר נכון בשבוע שעבר, הלך לעולמו דייוויד קלייטון תומאס בגיל 84. הדרך שלו אל קדמת הבמה הייתה רחוקה מלהיות מובנת מאליה. הוא נולד באנגליה, גדל בקנדה, הסתבך כנער בפלילים, חי תקופות ברחוב, ריצה עונשי מאסר במוסדות לעבריינים צעירים. שם, באחד המוסדות, כמעט במקרה הוא התחיל לנגן. וכמה שנים אחר כך הוא זמן להצטרף ללהקת בלאדס וויט אנד טירס, שהוקמה כאמור בידי אל קופר, אבל חיפשה כיוון חדש אחרי אלבום הבכורה. הקול המחוספס מעט שהביא איתו, אבל החזק, העוצמתי, קריזמטי, עם נוכחות, יחד עם השפעות שכבר היו שם בלהקה, בלוז, סול, R&B, כל זה איכשהו קצת שינה את הצליל של הלהקה. אני חושב שהוא פשוט פחות בא מרוק. אל קופר היה הרבה יותר איש של רוק, הוא לקח יותר למחוזות מלוטשים, אולי זה גם מה שהלהקה רצתה, לכיווני השפעות ג'אז אפילו יותר נוכחות, וכל זה הפך את האלבום הראשון שלו איתה, עם בלאדס וויט אנד טירס, לאחת ההצלחות הגדולות של סוף שנות ה-60. האלבום מגיע למקום הראשון בארצות הברית, זכה בפרס גרמי לאלבום, כאלבום השנה, ובעצם אחת ההפתעות הגדולות בתולדות הגרמי, כי הוא גבר על אבי רוד של הביטלס. בדיעבד אולי היו בוחרים הפוך, אבל באותו רגע ההתלהבות הייתה מאוד גדולה סביב אלבום החדש של בלאדס וויט אנד טירס והסולן החדש והשיר ספינינג וויל שהיה להיט ענק. אבל אנחנו נלך לשיר סמלי יותר מהאלבום, גרסת כיסוי לשיר של לורה ניירו, And When I Die.

מוריסון, לא לא לא לא לא, כאן 88 שורשים, השיר הבא נכתב במקור בידי ג'ף טווידי מווילקו, ולאחרונה מבוצע מחדש יחד איתו בידי Trampled by Turtles, ולמרות הכותרת Love is Everywhere, Beware, הוא לא שיר אהבה במובן המקובל, טווידי כתב אותו ב-2019 בימי הקדנציה הראשונה של טראמפ, כבר אז תקופה של כיתוב חברתי פוליטי בארצות הברית, והוא בחר טווידי לא לעסוק ישירות בפוליטיקה עצמה או בכיתוב. במקום להטיף, הוא כותב לעצמו תזכורת. אם אתה באמת מאמין שיש בעולם יותר אהבה מסינה, אתה חייב להיות שותף ליצירתה ולא רק לקוות שהיא תנצח מעצמה.

Beware of Darkness, ג'ורג' הריסון, הגרסה הראשונה שהוא הקליט לשיר הזה ב-Abbey Road, כמובן לא הגרסה שיצא, אבל מהטייקים שאפשר למצוא במהדורות הכפולות, המכופלות והחגיגיות. כאן 88, כאן תומר מול ויזון איתכם, אנחנו סוגרים שעה האחרונה של שורשים לשבוע הזה, נסגור עם אחד השירים האחרונים שכתבו יחד ג'רי גרסיה ורוברט הנטר עבור Grateful Dead. הוא נכתב בתחילת שנות ה-90 כמבט לאחור על ימי הנעורים שלהם, תקופה שבה, כפי שכתב הנטר, כל מה שרצו היה ללמוד, לאהוב ולצמוח. אחרי מותו של גרסיה ב-95, השיר הפך לאחד משירי הזיכרון המזוהים ביותר עם הלהקה. מאז בוב וויר, שעמד לצידו של גרסיה לאורך שלושה עשורים, המשיך לבצע אותו בהופעות. מהשנה איבדנו גם את וויר, נשארנו רק עם ההקלטות. הנה ביצוע מרעיב ממופע המחווה לג'רי, Dear Jerry, 2016, Days Between.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
9: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
10: וואו!
9: כפוף לתקנון באתר החברה.
11: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב11, בלגיה נגד סנגל. ו3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס.

0: סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: 88
3: עכשיו מצב טיסה עם גיל מטוס.
2: 88
3: כאן 88

0: כאן 88, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס ואנחנו חותמים את השבוע הזה. פתחנו עם גיל סקוט הרון וממשיכים עם השותף שלו, הקלידן, החלילן, המלחין, בריין ג'קסון. מתוך אלבום חדש שנקרא Now More Than Ever, לוקח את השירים הקלאסיים שבריין ג'קסון וגיל סקוט הרון יצרו ומציב אותם מחדש בהווה עם המון משתתפים. נשמע שני קטעים משם ונתחיל עם We Almost Lost Detroit עם Moody Man, ומיד אחרי תקשיבו למילים של הגרסה המחודשת לקלאסיקה של גיל סקוט הרון The Revolution Will Not Be Televised. אבל קודם, we almost lost Detroit. מצב טיסה. האזנה טובה.
1: Gil and Brian, they weren't having it. They tried to take you, baby. Let me talk to you. See, it stands out on a highway, right? Like a creature from another time. Yo, check this out. It inspires the baby's questions. What's that? For their mothers as they ride.

people all over the world.

0: I'm posted at the station. Word.
1: The revolution will not be televised. הגרסה המחודשת של בריין ג'קסון, השותף של גיל סקוט הרון. כאן יחד עם הראפר בלק תוט, שכמו ששמעתם, לקח את הטקסט המקורי והתאים אותו לאקלים החברתי-טכנולוגי של ימינו. מתוך האלבום החדש והמשולש, Now More Than Ever. מצב טיסה נשארים עם בריין ג'קסון. עכשיו הוא מתארח אצל אדריאן יאנג ואלי שהיד מוחמד מהטרייב קולד קווסט. מתוך הפרויקט המתמשך והיפה שלהם, Jazz is Dead.

דלוון למר אורגן טריו עם הסינגל החדש צ'יקן לג, מתכתב עם הסאונד של קלידנים כמו בוקר טי ג'ונס וג'ימי סמית, ומביא אותנו אל לונדון. נגנית הנבל רייצ'ל קיצ'לו, הקטע החדש הזה נקרא ספוק.

קוראים להם קרונסטד 23, רביעייה שמגיעה מנורווגיה. זה היה מתוך האלבום החדש והשלישי שלהם, אלבום שהולך גם למקומות פסיכדליים שאפשר לשמוע בהם השפעות של ה-Grateful Dead, וגם לאזורי הפאנק והסול. השם של ההרכב הזה הוא מחווה לשמות של להקות מעולם האפרוביט. קרונסטד, השם של השכונה שבה

שהם הוקמו, ו-23, זו השנה 2023. ברקע עם אבי האפרוביט, המוזיקאי הגדול ביותר שיצא מאפריקה, זה כמובן פלה קוטי. יחד עם ההרכב שליווה אותו אפריקה 70. שומעים את Sorrow, Tears and Blood. שיר שיצא ב-77 בתקופה אינטנסיבית מאוד של מאבקים בין פלה והקומונה שלו למשטרה בלאגוס. וזו גם ההזדמנות להמליץ לכם שוב להאזין לפודקאסט המצוין על פלה, Fear No Man, מבית היוצר של ג'ד אבו מרד. פודקאסט שהוא יצירת מופת בפני עצמה. חפשו אותו בספוטיפיי.

פלה קוטי, שנת 77. שמענו את Sorrow, Tears and Blood. מצב טיסה, אנחנו מסיימים להיום וגם לשבוע הזה. מזמין אתכם לעקוב אחרי הפלייליסט של התוכנית בספוטיפיי וגם בטיידל, עם המון מוזיקה חדשה שאנחנו שומעים כאן. חפשו מצב טיסה, פלייט מוד או גיל מטוס באנגלית. ניפרד עם מי שליווה את פלה קוטי במשך שנים עד למותו, נגן סקסופון, מנהיג להקה מחברי אפריקה 70, קוראים לו לכאן אני משון. ב-77 הוא התחיל להקליט את אלבום הסולו שלו, Low Profile, בסדרה של סשנים בניגריה. פלה קוטי הפיק את ההקלטות האלה, והוא גם מנגן כאן בשיר הזה על הקלידים. ולמרות שהאלבום הוקלט בשנות ה-70, הוא יצא לראשונה רק ב-95, והפך מאז לפריט אספנים מבוקש. אבל בסוף השבוע האחרון, האלבום הזה יצא מחדש בלייבל המצוין סטראט. ואנחנו נפרדים עם שיר הנושא, 11 דקות של לואו פרופייל.

0: השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: זוהי קריאה לנושאים
3: לנתניה. חופשת ספה לאוהבים מחכה לכם במלון דייווי טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
4: נהייתי סופר סטאר.
5: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמסיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
13: השעה בחסות.
14: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
13: 88. עכשיו, אוסף פרטי עם כהן. 88. כאן 88.

ערב טוב, מאזיני כאן 88. אתם על אוסף פרטי, איתי מיכאל כהן. מתחילים שעתיים של מוזיקה טובה.

בלם. זהולים. מצ'טי סאמר. זה מה שמצפה לנו. לפני זה שמענו את ארמון הנפלאים עם כשאת חולמת, ועכשיו נשמע את טיירה וואק.

סליחה, קצת נבלעתי פה בתוך הגרוב. שם על אוסף פרטי, איתי, מיכאל כהן. זהו קריס דיי והדרום הדס. לפני זה שמענו את פלטינום פייד פייפרס. וזהו קרים ריגינס. אנחנו קצת באינסטרומנטלי. בחצי שעה הראשונה של אוסף פרטי.

0: just my luck.
1: דואלה, הענק מדיטרויט, שבעיקר ידוע בתור זה ששר בפלאשינג לייס של קניה ווסט, אבל מי שיודע, יודע שהוא אחד מגאוני הניאו סול שהיו, וזה היה קטע שנקרא Truth. אנחנו ממשיכים באווירת הניאו סול עם M.A.V.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: זוהי קריאה לנושאים
4: לטבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
0: Hi
7: Tech, so what's up? This Bramford, man. Bramford Marcellus. I thought I was supposed to play on your set, man. But you, I'm looking for you, can't find you. But you know, if you need me, you know how to get at me, right? Because I mean, I just want to be a part of it, man. Because you know, I love what you're doing. Stuff is right. All right, give me a buzz. Peace.
8: All across the world, B-boys and girls, moving and grooving to the soul shocking beat. All across the world, B-boys and girls, moving it. I like the way you move, all together. I like the way you move, period. Baby, I just wanna dance with you. Come on, come on. I just wanna dance with you. Come on, come on. I just wanna hold you close.

יש מצב שאם היינו שואלים אותי על הטופ 10 קטעים שהכי ישפיעו עליי, יש מצב שזה אחד מהם. הייטק, גט א סטפן עם מוס דף וויניה מוהיקה. אנחנו באמצע השעה הראשונה שלנו פה.

יש מצב שהקטע הזה כבר נוגן בתוכנית? דווין מוריסון. נו. הוא דווקא יותר חדש יחסית, אבל נשמע כל כך 90s וכל כך תחילת שנות 2000. ניו סול, R&B. ואנחנו ממשיכים עם צמד קלאסי של הז'אנר.

0: הברברים החזקים של הניאו סול, ואנחנו פה עם בילאל, Love It, קלאסיקה נוספת. בילאל שיתף פעולה עם דלה סול באלבום החדש שלהם גם.
1: He demands most of the one who's unique, a paragon placed in the land of the bleak, divorced from a state.

מסיימים שעה ראשונה. עם אסטי נק ומייק שאב. אסטופידו.

0: השעה בחסות.
1: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: כאן 88. השעה בחסות.
1: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
2: 88.
0: עכשיו, אוסף פרטי עם כהן.
2: 88.
0: כאן 88.
6: Eric Summer, P.U.D., yeah, check it, red.

0: בעצם מקריא את הקרדיטים של הפתיחה. סרטו של פייר פאולו פזוליני. Uccellacce uccellini.
1: Nel triste giro tondo, nel lieto giro tondo.

השירים אנחנו כבר באווירת הפסקולים והמלחינים הגדולים שלהם. בוא נשמע קצת מישל לגרנד. מתוך הפסקול של ז'ול וז'ין.

0: האם זה אחד הלופים הטובים של העשור האחרון? כנראה. Mask Off של Future, שסימפל את קרלטון וויליאמס, Prison Song. ואנחנו מנגנים Future היום, כי השבוע יצא לו סינגל חדש. שמוכיח שוב שאין עליו ועל הקול שלו. השיר הזה נקרא Radio.
1: This is not for the radio. Who is this?

0: better than you think.
1: זוהי לין. שמענו עכשיו שני קטעים שלה ברצף, Let Me Know וקודם את 10,000 Hours. כי למה לא? הפתיע עליה. גם המלכה הנוכחית הוציאה חדש, גלורילה, יחד עם פושייסטי. קטע זה נקרא מיין.

זהו 1900 Drug Rat, ניגנתי אותו גם בשבוע שעבר, אבל השבוע יצא האלבום שלו Fireman Until They Ain't. יש לו את הקול המוזר ואת הפלואו החדש, קצת כמו הראפר BLP Kosher, שכרגע עושה כבוד לכל הראפרים היהודים ברחבי העולם. הקטע הזה נקרא Digital Footprint. Just Palm Beach, Palm Beach.

איזה שמות. לפניו שמענו את וורהול אס-אס. אנחנו בשלב השבור של התוכנית, כאן ב-88.

Paselia, peas in a pod. אלה שירים שאם הייתי מתקלט במסיבות הייתי שם. Yesterday we collect but we go again Today we go collect and we go again Getting money finna come and finna go again Yeah, I know this should go Tensky

הקומיקאי אריק אנדרה הוציא לאחרונה אלבום תחת השם בלארף, שהוא מתאר כפסקולים לסרטים שלא קיימים. קטע זה נקרא פיאנו קונצ'רטו נאמבר זירו.

כן, סליחה על זה. וגם לא. אנחנו תכף מסיימים. תן פה קטע ארוך של מיגל אטווד פרגוסון, אחד מהמלחינים המוכשרים שפועלים היום. אפו דיוסיס.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88
3: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי לאומי רק מספר אחת יכול על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026
4: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
6: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: שמונים ושמונה. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. כאן 88.
7: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
8: אידריס מוחמד. Turn this mother out. 1977.

0: בן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Avalanches, Since I Left You, 2000.

Stop to the midnight.

0: Excusez-moi.
1: Ouais. Well, I would say bon voyage.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קרומבין, The Universe Smiles Upon You, 2015.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: Melodies Echo Chamber. Melodies Echo Chamber 2012.

0: la radio est finie. Voilà.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: סרג' גנסברג, היסטואר דה מלודי נלסון, 1971.